da itacin nadi daya ba, amma ta daura zani daga karkashin cibiyarta har zuwa gowarta. Ko ina mutum ya saba a jikinta ba zai je jima'i da ita ba, abin da aka hana kenan. Wannan sunna ce ta fassara wannan, wata hadisi ne ya fassara wannan, in ba don haka ba da wannan kuma ka ta yi.

koda guda ɗaya ne ana ƙirƙir da ta hanya guda, amma wani waɗansu yau wani laku ko jini ya guda wuni da kwana, amma wani na biyawa sai ya

sai ta arba in ta cin kuriya ba dole ta yi sanna idan kuma jinin ya kai kwana 40 bai dauke ba to za ta dinga barin sanna har zuwa kwana 60 in ya wuce kwana 60 ya zama rashin lafiya ya zama istihana kenan sai ta wanka sai ta

da yadda kuke yin murna in raƙuminka ya ɓace da kayan bugurinka. Raƙuminka ne ya ɓace da kayan bugurinka, ka yi nema ka rasa, sai ka zo gingingisha ka kwanta har bacci ya ɗauke ka. Da ka farka sai ya gama raƙumin, ga shi jijiyar yana cin ganye. Yadda za ka yi murna, ta haka Allah yake yin murna da wanda yake yana yin laifi ya tuba.

da gaske akan mutumin da zai kwanta da matarsa tana jinin haila ya kana ya ce wannan mutum ya kare ta abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi ya ce amma idan ya faru da mutum ya sadaka da birane biyu ko birane ɗaya akwai hadisin haka amma ya aikata mugun ɗaya amma kafararsa mutum ya sadaka da birane ɗaya ko birane biyu kuma haramun ne mutum ya kwanta da matarsa ta wajen dubu rakka tunda yake ittaqul haidata wa ittaqul dubu wa haidata sahabbai guda goma sha uku sun rawaici hadisan hadisai daban-daban a kan cewa annabi ya hana mutum ya yi jima'i da matarsa a cikin dubu rakka yake shi wannan

ta fata da kan wani ne mu ji kuma ne mu da kai ce ma abin da ya zama kashi da suka yi kashi ana gama sai ya dawo yana son ya koma da ita sai a

0: Assalamu alaikum.
1: Wa
0: lafiya kalau.
1: Gidaya ai.
0: Alhamdulillah mun gode Allah. Amin ya hayya da. Amin ya rabbi. Amin. Masha Allah Mallam Garba, gaida mutum uku.
1: Mutum nawa?
0: Uku. Amin ya rabbi Mallam Garba da wannan gurbin watan.

0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Ya baka da wannan lokaci.
0: Barka dai.
1: Hasan na sai ne yankan barkin koyan hawa.
0: Hasan ya kokari.
1: Wallahi alhamdulillah wala.
0: To masha Allah.
1: Alhamdulillah ne mu hanna makafata alkhairi.
0: Na gode. Ya
1: kuka shigo lafiya mai tashi kalaiya.
0: Amin ya rabbi.
1: Na kuma ne wa hajjia fata alkhairi Allah ya kara mata lafiya da nishin
0: kwana. Amin ya rabbi.
1: Na kuma akwai dukanta wato Fatima da Nusa Musa. Kuma ne wata fata alkhairi.
0: Na
1: kuma akwai Fatima da kasar labarin ya kasai. Na wannan mata fata alkhairi.
0: Ka
1: fata nan ma sauraron wannan gidan da albarka. Musamman ma wato mutanen gidan ku gaba da kowa da kowa fata alkhairi.
0: To na godiya sosai Hassan na Hussein yayin gambo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To mallam Abu.
1: Abubakar Isa da mutakai mutike da kuma kafin sheshe da dabi ne Allah.
0: Yana zan
1: ka.
0: To masha Allah malabuka.

Sadin Kurna. To an gaida Sadin Kurna a cikin wakan nan ta Rahama Radio da kuma talabijin. Masu saurare, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a sabon shirinmu na nishadin karshen mako wanda ke zuwa muku daga nan gidan Radio Rahama duk ranar Lahadi da misalin karfe 1 wanda muka karkare shi da misalin karfe 2 shaura minti 5. Shirin yana samun sahalewa ne daga hukumar gidan radio domin a kawo muku waɗanda suke gudanar da sana'a ta abin da ya danganci harkar waka da kuma kida da abin da ya danganci ba da gudunmuwa a cikin wannan bangaren. Yau ma kamar kullun, kamar kowane lokaci, ni ne Ashir Garba Shekaza rike zuwa lokacin da zamu tattara ina mu ina mu. Akwai bakonmu wanda tuni yana cikin wannan zauren kuma ya shigo cikin zauren wanda zamu gabatar da shirin tare da shi. Amma kafin ambaci sunansa

0: mita 97.3 zango na FM cikin shirin bana kwaina na wannan rana inda kai tsaye masu rarrai kuke jin mu muna tattaunawa akan wannan maudu'i cewar dacewar shigar malamai harkar siyasa ko rashin dacewar ta wadai da yafi shin malamai su shiga harkar siyasa ko kar su shiga shine yafi wanda kuma ga ƙuri'unan suna ta taruwa lokaci yayi da ya kamata a ce mun leka shafin nan namu amma bari mu dauki wannan waya kafin mu je ga group din mu da kuma shafin mu na Facebook da sunan Rahama TV da Rahama Radio assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ya dacewar shigar malamai cikin harkar siyasa ya dace ko bai dace ba to ina hujja
1: saboda babu wanda yake tantance shi da bankar umar gini
0: na'am
1: malami shine ya san hukuncin in mutum ya ci rabon hukuncin sa malami shine ya san hukuncin wanda yake yi maye ne hukuncin sa da mai sai da kayan mayan da mai kawo kayan mayan da mai san kayan mayan malami shine ya san hukuncin zalimin azzalimin shugaba ne Allah ya rahama mata malami shine ya san hukuncin adalin shugaba ne Allah ya tanadar masa malami shine ya karanta ya fassara ya ga daidai ya san daidai zai dora daga dukkan hukuncin da Allah ya dora akan shugabanci kai ne yanzu ne zaka yi tafiya sai aka ce wannan direban ya san hanya wannan kuma bai sani ba Allah kalla ma ba ma haka ba wannan mai ido ne wannan kuma yana da matsalar gani sai aka ba su mota aka ce za su biya ka wata mota za ka hau za ka hau mota da direban da yake da ido ya san inda zai kai ka wanda ba shi da ido za ku iya zuwa ku faɗa ko ma ina ne malami shi ne zai yi kuskure a kan abin da yake kai malamai su haɗu su masanta da zumbar ya gyara a kawo aya a kawo hadisi a kawo hujja a bari inda Allah ya ce kaza ya yi bayani a kan kaza ga hukuncin wajen kaza malami ne zai yi wannan kuma sannan malami shi ya cancanci ya shugabanci al'umma da yawa ya kamata a ce malamai suna gyarawa shugabannin halayyar da suke da yawansu waɗanda ba kicin addinin ba ne a gaban su ne ke tsarki ana son su a cikin addini kuma su bi a wannan tafiya ta makaranta amma idan malami ya cancanci malami ne sosai da iliminsa ya san hukuncin Allah ya san me Allah ya shugabanci da shugaba da zalunci da azzalumai da kyautatawa na ƙasa da talakawa lallashi ne wanda ya fi cancanta ya jagoranci al'umma da cikinsa kurukuru yana gani ya san me yake yi kuma ya san me zai tarar kuma ya san in ya cika ina ce makomarsa idan ya samu agaka haka ina ce makomarsa ba wanda ya cancanci ya rike ƙasar ba ma wai gwamna kawai ba har Najeriya ma wanda ya cancanci ya rike shi ne malami masani na addini da masani na zamani ya tafi da duka ɓangarori guda biyu wanda duk inda za a fita ba wani wanda zai tsaya ya kalli kwayar gidansa ya ce zai mishi gyara sai dai kawai idan bai so shi ne kyautata ɗin ko ya yi abin da Allah ya ce ya yi ba komai da ake buƙata a cikin su gudun ce Allah ya wanzar da shi a cikin alƙur'ani mai girma ba wani gyara da za a masa dalilin kuwa ya karanta ya fassara ya san hukuncin Allah ya san inda zai bi ya yi daidai ya san in ya yi abin haka mai hukuncinsa ba wani wanda ke san ya yi shugabanci da wuce malami ba wata mafita a cikin al'amuran al'umma irin maganganu na malamai suka ji tsoron Allah suka tsaya tsakani ga Allah gyara wallahi daga san da aka ce maka malamai suna kan kasar nan wallahi ta gyaru duk wata matsala da tashin hankali da fitinar kwaya daba mai waye shi ya san hukuncin zubar da jini ya san wa za a kamo ka a maka hukunci amma duk wannan bindin-bindin ake yi sun rasa ta ina za su fara sai na wai ana jin tsoro a yi hukunci ga littafin Allah tabaraka wa ta'ala sai mutum ya kashe mutum a rasa mafitar yadda sa a yi da hukunci a wajen wancan hukunci a cikin saboda san zuciya ga abin da Allah ya sa a cikin alkur'ani malami ya san wannan kai tsaye zai yi ba tare da wata taraddadi ko wata matsala ba ya san haka Allah ya ce a yi kai ne mutum ya zai je ya sha kwayarsa ko giyarsa ko wani mayansa ya zo ya bugu ya zo ya abin da bai dace ba malami ya san me zai masa ya hukunta shi ya kawo mafita a cikin al'umma wallahi kasa ce ta gyaru da jahohi da al'ummar cikin wannan kasar duk wata badala da wani rashin mutunci da wulaƙanci da cin mutunci da cin kashi da gyaru ma wallahi duk sai Allah ya ɗauke shi idan malaman suka wanzu a kan tsoron kasa su suke hukunci suka ji tsoron Allah suka yi aiki da kyau littafin Allah lafiya kalau za a zauna wannan su ne
0: To muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa take ta cikin wannan shiri na bana kwaina na wannan rana.

0: gari.
1: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Masha Allah, Mallam Hassan na Hussein ya yanga mu.
2: Wannan aka ce Mallam Ibrahim ma.
1: Ya dace ko bai dace ba.
2: Ai Mallam Ibrahim, wasu ya dace wasu shiga gaskiya.
1: To Mallam Hassan, muna jin ku.
2: Gaskiya da dini kamar yadda mu wasu ta faɗa gaskiya. Wallahi Mallam Ibrahim, ai ni gina shi in mu shiga wasan da ta gaisu. Wata kullum sun ka san abin da Allah ya ci akan wannan mulki. Sun ka san abin da Allah ya ci akan wannan da yake da mulki ko kuma da take wanda ya fara cikin shi. Ko kuma da mu yake ya
1: muna godiya Mallam Hassan na Hussein ya yan gambo da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana kwai na inda kace kai fa kana tare da wato su dan majacewar fa ya dace malamai su shiga harkar siyasa. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Amin ya san ne an dawo?
3: Eh Allah ya dafa ma dai kana.
1: To Amin ya san muna jin ka.
3: To abinda nake magana akai
1: na
3: wato ka san ba wuce ya ce wai farar kwarya kunya ce take shafa mata
1: mai
3: eh kuma da muguwar rawa gwamnatin tashi inda a ce eh to kawo kundin tsarin mulkin kasa.